ya hemfo no nso so monso monhyehye mra ebetumi aboa mmaba wane mra ntia no sayin fo no bebre wo ha mo yaade papa pa na nanom mo yaade pa ebi mo yaade pa pa pa pa pa pa pa pa pa you see you fo ni nyina so so mo mba mo den na mo moa mo ni ahemfo no nkambo asamre manfo no mo ni ahemfo no nkambo ayen hwen tete ye mrantie ne mabaa